besoin vraiment maman. Na kali sa koza kami na nga ya motema. Oh, oyebi ke na yebi ba secret na yo nyonso. Elo ke tamu singa lelo maman. Oke ko finga nga epa ya Musa. Kolobinga na zali ndumba. Vraiment maman. Oyebi. Ngai na balaka. Na divorce. Na bota. Bongo, soki lelo yo maman. Motachaka motema, obani ko finga nga ndumba. Kindumba ezali maladie te, kindumba ezali punition te. Mamu, yo mwasi ya libala, na kamwa kayo, okotambola na kabambi ya sakame, na kati ya saki wana, kabambi ya liputa. Gros Satan le comme donc de voyage, li papa ya se, ebele ya makasu. Mamu, oyebi. Et pas une onga na zaka buvard. Pour mi pa et non yon sotou. Ata mouba no akoutouza go soana mouba li.

0: Mamu, awa susokli na lobi, na kumbingambo, po na zandumba. Yomoko ebisangai, mobeno atindo na poto, po oya kuboko lobana. Yangona peso signature. Ekoma yo awa, oyebisinga mobeno atelefona ko deux fois par jour. Na 6h du matin, na minuit. Après minuit, soka telefone yo, okamati kisi ya bangungi. O pompe ndaku mobimba, po bana balala titango yo kozonga. Po yebi ke mobano telefona 6h du matin, tango a telefona kayo, yo kandengo yebi saka na mobayi na yo.
1: Allô?

pono chiwi. Aimebo, home no ya usiwe na pono chiwi. Asihu pache uno betole nwame. Urek bizumbiwe no yi. La muka donun wezi hokukule. Hoe nando duye we. Masipu du mamo. Bono ta fwe jibu romimo. A foyomba fono viku. Bakulu no bedo tasi we wigu kadi.